0: Hello。
1: こんにちは。
2: 穆老婚礼子。
3: Namaste， 三九龙子。
4: 早上好，弟弟。
5: 晚好吧。
2: Hola。
6: Apa kabar？
7: Habari.
3: Assalamualaikum.
2: Ayubuman.
8: Bonjour.
9: Ni hao ma?